0: 切りメジカルエメライズ。プリンセスキュー。그러면안되지이심술쟁이녀석들
1: 선물상자를찾아줘서고마워왕출래이제약속대로할게근데이따가선물주러가도돼
0: 그럼물론이지같이선물주러가자준혜핑피리피리캐치링다이아큐브쇼드로보석피리핑준혜핑캐치
2: 조각을할거야